0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
2: Puedes escuchar unha radio tox o puedes escuchar unha radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Pois cando son as 18 minutos, imos a chegarnos a Xinzo de Limia. Que lles parece? Imos a chegarnos á provincia de Ourense para falar dunha festa senlleira, a festa do esquecemento, que, bueno, pois o que fai é recrear un pouco a chegada das lexións romanas ás terras da Limia, un acontecemento histórico que, bueno, que ano tras ano é todo un éxito de convocatoria. Detrás da organización desta festa do esquecemento está a Asociación Civitas Limicorum, que ten a súa fronte a Marcos Argibaia, que temos xa outro lado do teléfono. Que tal, Marcos? Como está? Moi bons días.
1: Moi bo día. Que tal? De maravilla.
0: Bueno, pois alegrámonos. Que tal día teñen por aí hoxe? Non sei se está vostede por Xinzo.
1: Pois estamos por Xinzo, claro, preparando todo. Temos moi bo día. Parece que esta semana vai responder. Esperemos que a fin de semana nos respete tamén.
0: Exactamente, porque a fin de semana é cando se celebra esta festa do esquecemento. Por certo, para aqueles que escoitan falar dela por primeira vez, que é esa festa do esquecemento e tamén que é o que a fai tan especial no panorama cultural de Galicia?
1: Pois, tanto me alegro da pregunta. Justamente esta festa do esquecemento é un evento que vai máis alá do habitual, non? É unha recreación histórica que aconteceu na realidade, que foi esa chegada das lexións romanas de décimo xunio bruto ás beiras do río Limia, que o atravesaron para continuar a conquista da Galicia, non? Ese é o feito que recreamos e durante toda a fin de semana pois transportamos a vila de Xinzo, ese campamento de recreación, a máis de 2000 anos na antigüidade.
0: Efectivamente, a festa trasládase ao ano 137 antes de Cristo. Por que tan relevante para a comarca da Limia?
1: Pois é moi relevante porque parte fundamental, non, desa fundación da Civitas Limicorum, dese nacemento do núcleo que hoxe coñecemos, non, en torno aos castros que había asentados por esta comarca, e desde logo marcou un antes e un despois para, como digo, a conquista romana de toda Galicia, ese que ao principio foron loitas e a partir de un certo tempo pois foron pactos de convivencia, non, entre castrexos e romanos, pero foi importante porque nos achegou toda a cultura romana e nos abriu ao mundo.
0: Oye, Marcos, construir un dos campamentos máis vistosos de Europa non en absoluto sinxelo. Canto tempo vos leva toda a montaxe das estruturas e das infraestructuras aí a beira do Limia?
1: Pois lévanos unha semana enteira. O certo é que somos moitas persoas e cada grupo aporta o seu grande area con un traballo e un sacrificio pois digno de poñer en valor. E desde logo, entre todos, sacas adiante o que, como dixetes, é un dos campamentos máis vistosos, e que este ano, por certo, temos tamén récord de participantes e de grupos recreadores, chegando aos 54 grupos locais. Cada grupo construe o seu castro ou a súa domus, se romano ou castrexo.
0: Oye, a festa reúne máis de 500 persoas actuando de xeito directo. Como organizades a distribución entre o bando castrexo e o bando romano para equilibrar esa representación?
1: Bueno, pois en principio o que se busca é, como ben dices, que haxa un equilibrio, non? Cada ano pois sempre se abre prazos para que cada grupo que queira entrar a participar da festa o poida facer, e sempre se trata de atender a solicitude, a preferencia polo bando. E aquí desde pequeniños cada grupo pois xa sabe se queren ser galaicos ou se queren ser romanos, non? Fruto tamén do traballo que facemos con eles nas escolas, nos institutos e demais. Entón, pois búscase un poquinho manter ese equilibrio.
0: E ata que punto é fundamental para o éxito desta festa do esquecemento a participación, a involucración do pobo da comarca, vaya?
1: Pois é importantísima, desde logo. Nos, por exemplo, actualmente temos máis de 750 persoas asociadas que participan recreando ese campamento, pero son moitas máis aquelas as milleiras de persoas que nos visitan esa fin de semana. Non, é importante para dinamizar tanto o comercio, a hostalería, habitacións están todas cheas, as telas venden, as costureiras están cosendo durante meses. En definitiva, pues, é importante a festa para o pobo e o pobo para a festa, non? Eu penso que é algo recíproco, porque ao final eu penso que a gran maioría de persoas pues, lle gusta esta festa porque ven nela un atractivo familiar, algo distinto, e desde logo ven que aporta tamén un retorno económico que é importantísimo. E aproveito este momento tamén para agradecer pues, esas máis de 200 empresas colaboradoras que tuvemos por toda a vila que quixeron aportar o seu grau de vida para que isto fose posible.
0: Oye, se alguén, bueno, nos está escoitando, se vai a chegar esta penúltima fin de semana de agosto aí a Xinzo de Limia e pois sabe pouco desta festa do esquecemento, con que se vai a topar? Que é o primeiro que vais sorprender ou a vais sorprender?
1: Pois o que vai sorprender, lógicamente, ese campamento, pero despois un sinfín de actividades, temos máis de 50 en programa, repartidas por toda a vila. Contamos cun mercado de artesanías de alto rigor, un dos mellores tamén, permíteme que sea o que no diga, pero así é, de toda Galicia, polo rigor que temos, polo entorno no que se ubica, os parques de Sinzo, van gozar, desde logo, mellores momentos son os desfiles, que temos especialmente o vendres, ese inaugural, que é nocturno, con fachos, o domingo á tarde, ese cruce do río, que é o acto principal, que recreamos con actores nosos, ese momento da chegada das lexións romanas, non? Son, desde logo, todos os días e a todas as horas, temos máis ou menos pensado para que sexa un ambiente atractivo e agradable para o público familiar, que se poida chegar e gozar dun día inteiro en Sinzo, sen aburrirse en ningún instante.
0: Oye, logo de máis de 20 edicións, cal é, na túa opinión, a maior diferencia entre a primeira de 2001 e a festa do esquecemento deste ano, por exemplo?
1: Pois, moi boa pregunta, verdad? Diríache que similitudes temos moitas, non? Esa ilusión que se mantén intacta, esas ganas por medrar, por asentar e por seguirnos estendendo, non? Por outra banda, as principais diferencias, eu penso que é o aumento da participación. A día de hoxe, como digo, pois estamos en récords tanto de persoas asociadas como de grupos participantes, grupos convidados, música, actividades en programa. É dicir, fomos subindo un pouco, pero así debe ser, non? Como ben dices, máis de 20 levamos con esta edición 26, o que se trata para que as cousas se manteñan co tempo e que vayan medrando poupiño a pouco, non?
0: Uh-huh. Oye, asociación Civitas Semicorum, naceu para poñer en valor a festa do esquecemento?
1: Sí, naceu para poñer en valor a festa do esquecemento. Realmente, a asociación foi quen inventou a principios de século, ¿no?, esta festa do esquecemento, pero, lóxicamente, para poñer en valor esa historia que tan importante é, pois, coñecer o noso pasado, ¿no? E habendo unha historia tan estudada, ademais, e que se seguiu profundando nela, pois, desde logo, parecenos importante, relevante, que se faga cultura durante todo o ano en torno a temática, en torno a esas temáticas fundacionais de Galicia, non? Que si foi decimos Xuño Bruto quen acumou ese nome, quen lle puxo, quen foi chamado primeiro galego. Eso aconteceu aquí en Sinzo, non? Entón, parecenos importante que se sepa esa historia, por eso traballamos, pois, con nenos, cas nenas, traballamos coas residencias de maiores, buscamos durante todo o ano con esa difusión cultural.
0: Oye, Marcos, pensabades cando se organizou por primeira vez, pois eso, no 2001, que a festa ia ter tanto percorrido e que ano tras ano pois ia ter máis participantes e tamén máis xente desfrutando dela nas rúas?
1: Pecaría se che respostase en primeira persoa a esa pregunta, porque eu non estaba daquelas, pero o certo é que eu entendo que o fixeron con moitísima ilusión e un pouquiño a ver que pasaba, non? Está claro que co tempo foise vendo a forza real e a potencia que tiña isto, e foise explotando, basicamente, non? Si ben é certo que pasaron épocas duras durante estes 26 anos, pero a día de hoxe o que conté que estamos nun momento moi doce, que estamos medrando de forma sostida, constante e segura, e iso penso que é o mellor garante de que a festa do esquecemento lle queda ainda moito percorrido, e que estou convencido que tamén máis potencial por explotar. Entonces, desde logo, non sei se sabían ata onde iba a chegar, pero os meus parabéns pola idea, por atreverse a levar adiante.
0: Bueno, e ademais desta festa do esquecemento, a asociación tamén fai outras moitas cousas ao longo do ano, non? Ti falabas de algunhas delas relacionadas con este feito histórico, pero ídese aínda un pouco máis aló, non?
1: Desde logo que sí, tratamos de facer todo aquilo que se pode. Ao final somos unha asociación sen ánimo de lucro e todas as persoas que integramos ao final pues, temos tempos limitados. Pero tratamos de ir a todos os sitios. Nos participamos en difusións culturais, pues, por exemplo, na Semana Santa, profesionando no Carballiño. Tamén participamos en Ourense, na Cabalgata dos Reis Magos. Vimos de estar apoiando un evento en recuperación como é o Folión Castrexo, aí no concello veciño de Celanova. En definitiva, non só facemos o que comentábamos, as charlas cos nenos, nos coles, institutos, campamentos de verán, coas residencias de maiores, senón que tamén difundimos, elevamos o nome de Sinzo para, pues, lóxicamente, pues, para poñer en valor e para que se coñeza a festa do esquecemento, ¿no?
0: Bueno, Marcos, pois pues, me queda que convides aos nosos ouvintes e as nosas ouvintes a que se acheguen esta fin de semana a Sinzo para desfrutar desta festa do esquecemento.
1: E iso mesmo, pues, convidarvos a todas as persoas que tivestes a ben escoitar este pequeno entrevista, agradecervos a oportunidade de difusión e, desde logo, convidarvos a vir porque non vos arrepentiredes e, como sempre digo, todo aquel que ve unha vez este cemento, repite.
0: Pois, Marcos Argibai, moitísimas grazas a ti por atendernos e que un ano máis a convocatoria sexa un éxito.
1: Moi ben, moitas gracias.
0: Bo día.

265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total.

0: Pues vamos a acercarnos a la parroquia compostelana de Arins, porque allí tiene su huerta a Horta das Cores nuestro siguiente invitado. Se llama Roberto Couto y consigue y conserva semillas de tomates procedentes del máximo número de países y las planta de forma ecológica. Hoy en día tiene unas 500 tomateras. Bueno, pues vamos a acercarnos hasta allí, a la parroquia de Arins, para hablar con Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está?
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, caray, 500 tomateiras de 80 variedades y además 4 de las son variedades propias. ¿Cómo se consigue esto?
1: Bueno, pues como yo trabajo, básicamente, y con mucha pasión. Bueno, 500 tomateiras, bueno, pasado este año, una menos, pero bueno, sí, 400 de moitas. En canto, bueno, de variedades, realmente a nivel mundial hay 160 de variedades. Esto no puse en 80, me quedan de sementes, tengo unas 100 aproximadamente. Pero bueno, por curiosidad, siempre poñer algo novo. As variedades que se gustan, pues ir conservándolos para los años siguientes. Pues un poquillo o trabajo que estoy haciendo.
0: Bueno, ¿cómo comenzó todo esto, Roberto?
1: Pues esto, de forma natural, realmente. Fai más de una década, pues bueno, me pasé a tiñar ahí una rutina, pues ya empecé a poñer algunas cosas de forma más tradicional. Poquinho a poco fui descubriendo que había muchas hortalizas, verduras, frutos de diferentes cores, así. Le cantéme mucho por lo tema de tomate. Entonces, están variedades de tamaños, colores, sabores, etcétera, etcétera. Y así, buscando, pues iba consiguiendo sementes de diferentes partes del mundo. Este año, verdad que sí, que de sitios tan curiosos como Uzbekistán, incluso Tasmania, Siberia, etcétera.
0: ¿Cómo consegues más semente de ahí, de países como este, tan lonxanos?
1: Rebuscando moito, ao final hai así como ciertos productores, bueno, vendedores de sementes que xa tes un pouco máis localizados, antes traballaba moito con a chica de alemana, e a verdad que descubrí bueno, uns chicos de Francia que só venden sementes e teñen aí reliquias.
0: Bueno, pues mira, está ben saberlo tamén. Por certo, como foi o proceso de ver nacer esas variedades, Raiola, Nebo, Ameixo e Terra, a través da polinización aberta?
1: Sí, bueno, sempre salen cruces, sabes? Andan por aí os insectos, as abellas, incluídos entre outros, que polinizan plantas, e a veces tes unha ringleira de unha variedade determinada en frente tes outra, e dices, concho, pois, isto non me coincide co que puxen eu. E a veces teñen sido algúns, pero a mí polo sabor ou pola textura ou porque tiña a pel moi dura, pois non me acaban de convencer. Pero ano pasado houve esas variedades diferentes, variedades semente, puxenas este ano. E a verdad que están ao nivel, para min, de outras moitas que teño.
0: Oye, cantos tomates consumides na casa, así anualmente?
1: Non te sabe decir, pero tampouco non nos alimentamos única exclusivamente de tomates. Sí, comemos bastante, bastante variados.
0: Oye, compaxinas o teu traballo como enfermeiro co cuidado destas 500 plantas e unha dedicación constante de xaneiro. Como te organizas para que, bueno, todo estea ben, para xestionar o semilleiro, a poda, a colleita?
1: Sí, bueno, pues é por temporadas. A principio de ano, pues a mí empezo a preparar a terra, levantar todo o que hai previamente, que si mallas, cordas, etcétera, etcétera. Empezas a traballar a terra, empezas a abonar pouco a pouco, deixando tamén respirar un pouco a terra. Depois, aí, sobre febrero e marzo, se empeza a facer os semilleiros, e a cabo de 2 meses aproximadamente, xa están as plantas para trasplantar. Suele se facer de forma escalonada, para que non veña todo xunto. E depois, sí, moito ollo coas plagas, porque que parece que cada ano afecta unha diferente, sempre que están moi encima. Para mí o tema máis de traballo quizás sean os temas da poda, porque hai veces que dunha semana para outra miras para ali e é unha auténtica selva. E botas moitísimas horas podando, porque pola, folla, é traballo bastante laborioso.
0: O teu pai creo que che axuda activamente na finca, non? Dicías que isto empezou un pouco tamén por él. Bueno, como eso de traballar man a man?
1: Ben, é encantado. Sempre lle digo, fai o que poidas, tampouco te esclavices. Porque días de sed de calor é insufrible estar a veces dentro dun invernadoiro, sabes?
0: Evidentemente.
1: Entonces, él ten así a súa zona de horta, ten os seus animais, e vai todos os días por ali, pero intentamos ter o maior organizado posible. Ele sempre lle gusta, sempre me di, fago xa algo.
0: Falamos da calor e este verán encima que foi particularmente complicado, non? Como tivestes algún problema por culpa das altas temperaturas?
1: Sí, ao principio, en xullo, cando naceron, empezaron a hacer os primeiros froitos, e vi que había moitísimos froitos, pero estaban completamente verdes. Era un dato que desconocían, que cando hai moitísimo calor, a planta estresase para defenderse, queda como bloqueada, como un stand-by. Entón, baixando depois un poquinho as temperaturas, empezou a madurar. E o tema é que, según as variedades, hai algunhas variedades que aguantan máis dunha forma consistente, sí. E outras que hoxe están para comer en dous días, se quedan no invernadoiro con esas temperaturas tan altas, xa están excesivamente blandos. Sí. Entón, hai que estar moi encima de eso. Pero sí que se nota unha barbaridade.
0: Cultivas variedades de gran valor. Crees que o público en xeral, vamos, está empezando a atender o tomate máis alo da ensalada convencional? De feito, é un deses produtos que dos que máis escoito. Cando un toma un tomate, decir, sabe a tomate, porque agora os tomates xa non saben a tomate.
1: Sí, é unha frase reiterativa que eu creo que é certo, porque tamén nos temos este mes é unha temporada de tomate, pero depois non deixamos de tomar tomate, xa. E alguna vez pues tiras de tenda, e a verdade que non se parece en nada, non? E incluso cando atopas un tomate que pode ser similar, ainda hai moita diferencia. Sí, eu que vexo que hai xente que, bueno, sobre todo en hostelería e particulares que levan, que sí que sorprende moito, porque cambia moitísimo o sabor dunhas variedades a outras, e variedades que incluso dá a sensación que case non che saben a tomate.
0: Sí,
1: aparte te ibas a un supermercado, por decir algo, podes ter ali que 5 ou 6, poño polo moito, 10 variedades diferentes, pero que existen moitísimas máis. E de parte do colorido, porque eu digo, te imagínate que quere sorprender a alguén, pois faz unha ensalada, ou mellor, non hai ningún só tomate de color vermello, podes facer unha ensalada multicolor, incluso sorprende se te gustan botar ou facer salsas de tomate, te imagínate, podes facer unha salsa de tomate que sea de cor branco, ou de cor amarela, ou de cor verde.
0: Ti vendes directamente a particulares e a hostelería de Santiago a través de encargo previo. Que o que che din os chefs locais cando incorporan así variedades únicas ás súas cartas?
1: Bueno, máis habitual que den bastante sorprendidos, sabes? En plan, que valoren moito, eu que veixo que a xente, eu sento moi agradecido por eso, que valoren moito o traballo, sobre todo, eso, a variedade, e que se salga un pouco do máis convencional. Que os tomates que agora seguro que son todos boísimos, pero seguímonos un poquinho xa do tomate rosa ou tomate negro de tal sitio, o sea, as variedades máis convencionais, pois ter algo diferente, sempre algo que hace o público que echa moita atención. De feito, en algúns restaurantes teñen chamado de xente que vende aquí de vacacións, que se quedan sorprendidos e preguntan, de onde sai isto?
0: E que hai algunha especie que aínda che quede aí a espiña de decir, teño que conseguir esta?
1: Bueno, había dúas. Había un tomate, un cherry chamado Jung, que hai en Alemania unha feira anual de os mellores produtos, artículos así de novidade. Foi uns anos ganar un tomate cherry chamado Jung que non foi capaz de conseguilo de ninguna forma. Este ano, que puxen así de diferentes, de moitas partes do mundo, gustaríame haber conseguido un tomate africano. Eu lín así sobre unha variedade que chama Mandela, que fala moi ben del, pero de momento foi imposible. Bueno, todo se andará.
0: Efectivamente, todo se andará. Por certo, que creo que tes en mente lanzar packs de sementes, non? De plantas para que a xente cultive na súa propia casa. Ti que recomendación lle das a xente que, como a min, por exemplo, é bastante inútil para estas cousas?
1: Ah, bueno, pues precisamente o tomate é un dos que necesita máis cuidado, sabes? O mellor, é moi gratificante porque se posa a semente, eso, que sae moi ben, pero depois o cuidado que ten o tomate, eu creo que se non é a planta que máis cuidado necesita, é a que máis cuidado necesita. En un despiste, pues venche unha praga, rasache con todo. Pero, bueno, eu animo a xente. Incluso hai unhas variedades que se chaman variedades de Wharf, variedades mini, pues que esas variedades son plantas moi pequeniñas e que dan uns tomates, estilo cherry, incluso máis grandes, bastante abundantes. Por exemplo, en tres espacios, pues, que os poñen incluso nunha terraciña, son variedades que se dan perfectamente aí. E respecto de fazer packs, vender plantas, pues, son unha das múltiples ideas que se me pasan fugazmente pola cabeza. O de plantas, sí que, porque hai xente que me pregunta, en plan, como podía facer para conseguir eso? E dicen, pues, sempre unha opción.
0: Pues tomamos buena nota. Roberto, muchísimas gracias por atendernos y oye, y que a Horta siga medrando con más variedades.
1: Bueno, intentaremos seguir trabajando.
0: Un saludo, muy buen día.
1: Muchísimas gracias, buen día.
0: Chao.

0: 11:19, siguiente parada en la aldea de Parafita, en el concello burensano de Chandrexa de Queixa, uno de los municipios que en agosto del año pasado fue terriblemente castigado por los incendios que asolaron buena parte de Galicia. Bueno, pues nos preguntamos cómo están las cosas un año después de aquellos terribles sucesos. Vamos a hablar con Carlos Lamelas. Él vive allí, en Chandrexa, y en aquellos incendios él y Verónica perdieron 265 cabras. A día de hoy intentan, pues bueno, seguir adelante y recuperarse de aquel terrible palo. Carlos, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Buenos días.
0: Bueno, Carlos, dicía eu que hai un ano que perderon vostedes aqueles animais, 265 cabras naqueles incendios. 12 meses despois, como están?
1: Bueno, intentando ainda recuperarnos pouco a pouco, agora temos 51 e vámonos recuperando ou intentando recuperarnos pouco a pouco.
0: Non está sendo fácil, non?
1: Non, moi, moi duro.
0: E recibiron algunha axuda, Carlos?
1: Estamos recibindo agora, pero hai un ano.
0: E contenos, como recorda, bueno, pois o que ocorreu en agosto do ano pasado, como viviron aquela terrible situación?
1: Home, eu vivino moi duramente. Moi duramente porque me non poden salvar as cabras. Caímeime na espalda porque tuven que salir para arriba para a montaña, para a estación de montaña, porque con tanto monte para baixo non fun capaz de andar.
0: E de onde se sacan as forzas, Carlos?
1: Pois eu creo que as saquei de que teño un neno de 6 anos e pensei que non o volvía a ver. Pero bueno, aí que estamos luchando outra vez.
0: Contou vostede que ata un ganadeiro de León non lles donou 30 cabras para axudalos a volver a empezar. Que supuxo esa mosa de solidariedade?
1: Home, a ver, anímate a seguir. A verdad que houve moita xente que nos axudou moito. Moito, hai que veciños, hai que dun pueblo do lado. Portáronse moi ben, e este señor, maravilla. Entonces, pues mira, sigue te animando a seguir a luchar e a todo.
0: Dicía vostede que están empezando a recibir agora as axudas autonómicas, pues para repoñer as infraestructuras destruídas. Pensan vostedes que a burocracia administrativa desde logo vai a un ritmo moi diferente da ausencia real que se vive sobre o terreo?
1: Hombre, e tanto, é moi, moi, moi lenta. Sí. Muy lenta, demasiado papeleo pa ver. Porque nós, se non chegase o seguro, pois non sei como íbamos a facer, porque estamos pagando a letra do trator, estamos pagando a letra do coche, e bueno, íbamos vendendo o EU en principio. Si todo fora ben, no mes de ano pasado, cando arderon as cabras, houbera vendido unhos 200 cabritos, e así non puden, que quedaronme 20. Sí. 20 que a mitad deles, por desgracia, morreron porque non se adaptaron o leite que me daba, cabra non tiña, tuven que... Pero bueno, saquei unhos 16 adiante a poder dar forzo, gracias aos veciños, que me viñan a axudar, moi duro.
0: E aprendimos algo daquelo, Carlos? Tomáronse medidas de prevención? Limpáronse os montes para evitar que se volva a producir algo así? Que ve vostede? Que pensa?
1: Esto, como non cambien de arriba a burocracia que teñen e as costumbres, como non volva a haber ganado e deixen pastorear e limpiar os ganaderos como se facía antiguamente, isto é algo que lle interesa a alguén que non se limpien. Porque eso está claro, que esto dos montes, vémolo todos, que hai algo que non funciona e non o cambian. Porque eu veixo aquí, antes estaba todo limpio, había bichos en todos os sitios, desde que empezaron a non deixar limpiar, nin quedou unha troita, nin quedou unha perdí, non quedou nada. Mas que a monte, Ahora solo temos jabalí e lobo. Eu vexo que, non sei, pero limpiar o monte non é tan difícil. Mesmo neste ayuntamiento hai 4 tratores e só traballan 3 meses ao ano. Non me podían ter os camiños arredor dos pueblos todo limpio.
0: Xa.
1: Bueno, ¿qué? Como non cambian, pero eso ven de arriba. Alguén lle interesa que isto non se limpie e... penso que non lle interesa que haxe nin ganado no monte ni nada, aquí non sei.
0: Carlos, bueno, e pasou o medo ou o medo segue aí?
1: Non, iso non pasa de por vida. Iso non pasa de por vida porque eu cando me deito na cama levo moitas noites sin dormir e agora a partir do día 12 que xa, bueno, pois ainda sigues.
0: Xa.
1: Hai que a preocupación porque... E a verdade é que nos está costando moito salir adiante, pero bueno, pouco a pouco, a ver.
0: Carlos, pois moitísimas grazas de verdade por atendernos e que de corazón vaya todo moi ben.
1: Gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.
1: Venga, gracias.

0: Nuestra siguiente parada es en Carnoedo, en Sada, porque allí tiene su espectacular parque temático de hormigón nuestro siguiente protagonista. Se llama Manuel Sánchez Silva. Y, digamos que tiene una jubilación súper activa y a sus 88 años, extraordinariamente llevados, este carpintero de profesión convirtió su jardín en un lugar de atracción extraordinario. Y allí tiene, como les decía antes, desde una réplica de la Torre de Hércules hasta el Puente de Opedrido. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Manolo, ¿cómo empezó todo esto?
1: Pues mira, esto empezó, como ya conté, ahí que era otra chica que vino para de Galicia, por una enfermedad de mujer, que tuvimos unos problemas muy gordos durante 20 años, prácticamente. Entonces, pues mira, ante un aburrimiento que tenía, porque no se podía salir de casa, pues empecé eu facendo así unhas cousas de broma, que dejo despois resultou todo o que hai agora.
0: Por eso, caray, mire que tempo tan ben invertido, non? Como facer do aburrimento pois sí, unha válvula de escape que permitiu chegar ao que ten agora mesmo aí xunto a súa casa, porque sabe cantas construccións ten, cantas levantou?
1: Ai, pois teño que sei. A ver, hai entrada do Pazo de Mirás, dúas terrazas de Sada, un carro de esos do país, todo un cemento, a Torre de Hércules, dúas ou tres, tres orrios, hai, eu que sei, 15 ou 14 ou 15 esculturas por aquí.
0: Oye, Manolo, claro, cando fixo a primeira todo o mundo diría que estupendo, a segunda, a terceira, xa cando a causa empezou a desmandarse non lle dixeron a casa, ei, vai tirando do carro.
1: Na casa vai... non, porque, bueno, vivíamos maller e eu solos. Pero cando empecé a primeira, pois sí me chamaron un pouco loco, porque empecé con un orrio. Claro, cando eu empecé con orrio, o maínzo xa non se botaba moito por aquí nas fincas. Entonces algún me dixo, pero home, que estás facendo? Agora que non hai bota maínzo por aí, agora tives co orrio. E bueno, empecé co orrio, como que maínzo non, pero se sigo facendo orrios me parece que desaparecerían todos, porque foi un éxito.
0: E por que lle deu por ese material cando vostede carpinteiro era carpinteiro de profesión?
1: Bueno, se me dio por ese material porque, sí, eu son carpintero de profesión, pero tuve un 33 anos nunha fábrica de prefabricados. Entonces me gustaba máis ese traballo que é de carpintería. Aunque todos van unidos, porque sí, carpintero abarca muchísimo. Se ser carpintero parece que non, pero abarca, o sea, dache moitas facilidades para outras cousas. Entonces así foi.
0: Manolo, e que tería sido de vostedes si en lugar de poñerse mans á obra, pois, en fin, quedara sentado no sofá?
1: Pois mira, que a enfermedad que pasamos, o sea, que pasou a muller, eu con ela, e non estaba eu aquí, non, que va, non, non estaba, non.
0: Foi unha boa válvula de escape, non?
1: Sí, sí, eu recomendo ya a todo o mundo, bueno, que se chama así, maior, que eu estou desde os 63 anos jubilado, teño 88, claro. Se non houbera tido esas miles de horas entretenido, pois non estaba como estou, porque todo o mundo diz que non fai falta que diga que xa o sei, tamén. Pero si me encontro ben, si, ben, moi ben.
0: Bueno, de feito, creo que no almacén onde compra os materiais non creen que leve xa 25 anos jubilado, non?
1: O almacén do... O almacén tomou unha comigo, claro, como levo aí 25 anos indo ali a buscar cousas, pois sí me dice de vez en cuando, xe, pero logo a jubilación, que xe, non, xa hai moito tempo, non chegou a hora. E bueno, tampouco non me chegou a hora, non, por agora ainda podría exigir facendo algo máis.
0: Efectivamente, por certo, creo que o último que fixo foi esculpir o paraugas de cambre, non?
1: Sí, encima dunha maceira, sí. Encima dunha maceira non cortei, quedou un tronco, entonces eu vi a Alifeo e dixo, esta é unha mesa, E fixe unha mesa, despois encima da mesa, dixe, pero agora tamén un parafuso non lle viña mal. E sí, está moi bonito, sí, está ben.
0: E en que
1: pero
0: se...
1: Son cousas que se ocurren así, non...
0: Por
1: non
0: eso
1: teño
0: lle...
1: eu así...
0: Por eso lle iba a preguntar, se si se fijaba, o sea, como decidía que vai facer, se si son cousas que lle gustan xa a priori
1: es,
0: ou...
1: É unha ocurrencia de pola mañá, unha ocurrencia, se non... Siempre me decían, cuando acababa unha cosa, a seguinte, non sei. Non sei, ni nun coso, pero hasta que se ocurría así de pronto, de repente. Porque se non empezas a pensar, vou facer isto, vou facer aquilo, aparecenche tantas cousas, non agarras ninguna. Pero en un día calquer, dices, va, pois isto. Foi desde o primeiro día.
0: Así que non lle pregunto cal vai ser a seguinte, porque nin siquiera usted o ten claro, non?
1: Non teño nin idea, non? De verdad que non.
0: Por certo, polo momento, ese patrimonio que ten vostede aí único en Carnoedo é para vostede, para a familia. Eu non sei se en algún momento... se plantexou a posibilidade de que poida ser visitado por veciños, por colexios, ou non sei se alguén lle propuxo algo ao respecto.
1: Visitado é muchísimo, xa, hai moitos anos, o colexio, sí, o colexio de Sade, xa, xa viñaron unha vez ou dúas, sí. Logo, como está isto, moi a oriña da carretera, ciclistas que pasan por aí, bueno, como di o meu neto, que quedan a veces, dixen un día, pero moitos ciclistas paran aí diante da miña casa. Dixo, non, eso quedan aí, eles se din, é onde quedamos? Quedamos na casa do Lobo das Torres, me dixo.
0: Bueno.
1: Como broma. E si ben xente, si non hai ningún problema en verlo, tampouco, non. No.
0: Bueno, Manuel, pois eu agradezolle moitísimo que nos atendera esta mañá, de verdad, enhoraboa polo que ten feito aí, e siga facendo, que é unha boa medida para manterse en forma, para manter ocupado tanto o corpo como a cabeza, e iso é fundamental.
1: Sí que é, sí, eu recomendo tamén aos maiores que poidan facer cousas que as fagan, sí. Moitas gracias.
0: Pois unha aperta, Manuel.
1: Gracias, hasta luego.
0: Chao.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Dejamos el pijama y vamos con otra llamada en el 981-1344-33. Tenemos a Marisa en Coruña. Hola, Marisa.
2: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Eu ben, ¿y ti qué tal?
1: Pues sí, muy bien, también, estupendamente, muy bien.
2: Pues mellor.
1: Bueno, ¿qué chimas poñero hoxe, Marisa?
2: Hoxe, o meu, una dos do podio.
1: ¿Una?
2: Das cancións do podio, do meu podio, claro.
1: Ah, é calé, calé.
2: El Dorado de Revolver.
1: El Dorado, esa está no top, non?
2: Esa está no top 3.
1: E por qué?
2: Non sei, porque me, porque sí.
1: Pero non é por unha situación concreta que vividas con ela.
2: Por la letra, é moi, é moi profunda, ainda que a min gusta, me vamos.
1: Pero está no top 3, logo hai o 2 e 1, o sea que hai dúas que están por arriba.
2: No, bueno, o top 3, pero o top 3 posiblemente non teña orden. Depende do día ou do momento.
1: Ah, vale, vale, vale.
2: Vale. Ahora, se me preguntas cales son, pues non sei ahora mismo. Tendría que verme.
1: No momento, claro, pero digamos que son así esas dúas, tres que están aí sempre, e non é que estea unha por riba da outra, senón que están aí no podium sempre para, dependendo do momento, pero son as túas top, non?
2: Sí, digamos. Sí, son as que cando me acordo digo, ai, esta canción esta. Teño que escoitala agora.
1: É un temazo, a verdade. E para que lle vas a dedicar, Marisa?
2: Bueno, pues para todo o mundo, para vos, para os de sempre, como sí. Libro. Bueno. No, o libro era os dous de sempre, bueno, pois para aquí, para os de sempre.
1: Aquí hai algún máis que dous, pero bueno, tamén somos casi sempre os de sempre.
2: Sí, sí, sí, é certo. Sí,
1: ainda
2: é
1: que hai moitos aí que non escoitamos.
2: Sempre escoitos mesmos, que nunca os vi, nin os coñezo, pero bueno, xa pola radio,
1: sí,
2: xa casi pola voz xa sei quen é.
1: É verdad, é verdad. Hai moita xente que está aí, tamén tímida, que non participa, pero bueno, tamén sabemos que está aí, iso é importante, e que cada día hai máis, pero sí que é unha familia consolidada. Ti xa remataches jornada, onde che queda algo por aí?
2: A de fora da casa, sí.
1: Bueno, pues eso é algo, está ben, está ben. A outra xa é 24 horas.
2: Claro, sí, unha vez que te metes neso xa.
1: Bueno, está moi ben. Pois nada, Marisa, moitos biquiños e a disfrutar da semana, vale?
2: Igual, para
1: e sobre
2: vos,
1: todo da canción, veña, imos con sí. El Dorado. Biquiños.
2: Gratiñas,
1: a ti, chao.

0: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en la tarde es tuya, todas las tardes celebramos también cumpleaños y compartimos tus canciones para sorprender también a la gente que quieres y que está de cumple. Es algo también realmente bonito, ¿a que sí? Bueno, vamos hasta Paredes, allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, que chame para falar con el doctor, pero después xa oín o que teño eu. Xa oín aí que falou unha señora a preguntar.
1: Bueno, pero cada caso é distinto, así que ti chama tamén cando queiras.
2: Xa chame a farmacia que me van a mandar o medicamento este.
1: Bueno, pues como queiras, si tens dudas, chama ti directamente, falas con él, porque cada caso é particular, vale? Así que ti sin problema, cando queiras.
2: Sí, pero máis ou menos, tiña fibromialgia tamén, e máis ou menos, estamos aí.
1: Bueno, cando queiras. Bueno, que canción vas pedir logo, Pilar?
2: ¿Quién está de cumpleanos?
1: ¿Cómo?
2: ¿Estás de cumpleanos ti?
1: No.
2: Ah.
1: Está de cumpleanos a ointe anterior que pedí unha canción. Ah. E aquí sempre a xente dedica cancións a xente que está de cumple. Digo que nos gusta moito celebrar cumpleanos con toda a audiencia, cos dedicatorios que nos envían de cumpleanos, que é moi bonito.
2: Eu tamén quería dedicar ao meu home cando foi o 14, pero non pude encoller, que aquí non se oía Radio Voz. E mesmo así só o collo nun sitio, non é emisora. Vou no coche, podo cambiar onde me dé a jara, teña varios, pero aquí non. Aquí teño 93,1, me parece que solo é, ou algo así.
1: Non sei, aí escoitas, Radio Voz. Xa preguntei aos técnicos, aí escoitar, escoitas.
2: Aquí
1: entón.
2: Sí, agora sí.
1: Sí, por eso, non sei se si será un tema da túa radio ou que pode ser.
2: Agora escoito, sí, agora sí, pero antes no, E aquí un veciño tamén me dixo que no, que el despois tiña, non sei se me dixo polo ordenador que usou.
1: Sí, por internet pode ser, por internet sí, eso sempre, claro, claro.
2: Pero pola radio que tampouco oía, díxeme.
1: Pois agora penso que non hai ningún problema.
2: Bueno, pois eu vou pedir unha canción que lle gusta moito ao meu home, e como lle gusta que estamos aquí os dous, pois é Cuando Brilla el Sol, ou algo así.
1: De La Guardia, Cuando Brilla el Sol te recordaré, se non estás aquí,
2: sí,
1: esa. Vale.
2: Sí.
1: Estupendo. Está brillando o sol por aí ou non?
2: Sí, está brillando. Sí.
1: Mira que ben, están as tardes bonitas. Mira que ben.
2: E o mar tamén se mira bastante calmadiño.
1: Bueno.
2: Bueno, está un día un pouco frío, pero está bastante bo día.
1: Bueno, mellor. Sí. Entón que lle dedicamos especialmente para o marido, Pilar, sí?
2: Para os meus netos, para os meus fillos, a miñas noras, para toda a xente que escuita o programa de Radio Voz, e máis para vós.
1: Moitas gracias, Pilar.
2: Estades aí a traballar.
1: A seguir escoitándonos, aí co teu marido tamén, e mandámosche moitos biquiños, vale?
2: Por favor, tamén.
1: Poñémosche a canción. Gracias, Pilar. Outro para ti. Chao.

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Desde Ourense creo que vamos a coger un avión y nos vamos a ir a las Canarias porque desde allí nos llama Adrián. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Eso era ayer.
2: Eso era ayer, hoy se acabó la vida.
1: ¿Pero qué me dices? ¿Se no estás de vacaciones?
2: No, acabó esa buena vida.
1: Yo pensé que me llamabas en La Palma.
2: Sí, ojalá. Todo lo bueno dura poco, ya sabes.
1: ¿Ya estás en Galicia otra vez?
2: Sí.
1: Bueno,
2: por desgracia, sí.
1: Pues fuché unos cuantos días. Mira que he pasado tiempo rápido,
2: Pues mira, se pasan, Imagínate.
1: Yo pensé que me ibas a decir, bueno, vamos aquí, vimos la playa, vamos a tomar otro xado, vamos de verbena.
2: Eso se me ocurrieras a principio de semana, sí, pero ahora ya nada.
1: Bueno, que tengo bailado. ¿Qué tal todo por allí?
2: Muy bien. Para lo que te decía otro día, que pregunté a los familiares, hablando del tema de calor, hay días no verano que llega a 40 incluso pasa.
1: Caramba.
2: O sea, no sé, como decías que era friolera, igual ven che van para ir para ali.
1: Igual sí, pero bueno, no sé, 40 igual pásaseme un poco do límite. 30 puede ser,
2: sí.
1: Pero 40 xa...
2: Incluso depende, claro, é como aquí, tamén non é o mínimo estar no verano aquí na Coruña que estar en Ourense, por exemplo.
1: Claro, depende da zona.
2: Ou incluso o verano pasado, un día que chegaron a 52.
1: Uf.
2: E aí, pa min, é o que estí, xa son palabras
1: maiores. Xa é risco,
2: Case prefiero o frío de aquí por moito frío que faz,
1: Pero que o verán pasado foi moi caluroso, no norte tamén, foi tremendo. Eu recordo un día de agosto do ano pasado que estaba en Oviedo pola noite a 30 grados, en Oviedo, quero dicir, ou en Gijón, en Galicia, quero dicir,
2: sí,
1: no norte
2: no
1: moito
2: norte,
1: calor,
2: sí.
1: Que non era normal. Entón, imagínate neses sitios, claro, foi moita calor a que veu, moita calor.
2: Eu houve ese día que che dixen que estaba na playa, non sei se era 20 ou 28 ou 30, ou bueno.
1: Claro.
2: Houve un día que eu estuve paseando, pola tarde marcaba 35, Eso é o número de abril.
1: Xa,
2: 35
1: xa.
2: Graus, o sea que, cuidado.
1: E hai bastante humidade tamén, non?
2: Sí, claro.
1: Claro.
2: Facía, además, o que dixo aí antes un señor ou unha señora, a calima esa,
1: claro.
2: Que chiviña, houve aí uns días de calima, eu chamaba de niebla, pero decían eles, ojalá fora niebla, ese é o polvo en suspensión.
1: Claro.
2: Pero bueno, ten que ver por todo o lugar.
1: Eso, para pasar vacacións neste mes unha maravilla. Para ir de vacacións moi ben.
2: Para ir de vacacións fora do verano moi ben. Incluso cando aquí o mar fuerte da auge do frío, incluso para ir para lá, sí. Ora no verano xa me poden rajalar todo que non vou. No, porque é o que estí. Xa aquí a 30 e pico xa me chega, imagínate abaixo a 40 ou 40 e pico, así unha semana ou dúas seguidas sin parar.
1: Claro. Que ao final
2: bueno.
1: Se acostumbra un a todo, quero dicir, a xente que vive ali no verán, e non está ali, pero está acostumbrado, se fan e o ritmo de vida o adaptan as temperaturas tamén, está claro.
2: Home, sí, ali a maioría da xente, o que decía o meu familiar, ali a maioría da xente, sobre todo os que traballan fora, ao aire libre, a partir das 2 da tarde xa non ves prácticamente nadie traballando.
1: Claro, que imposible.
2: 2 ou 3 da tarde, porque tamén madrujan moito máis pelas mañás.
1: Claro.
2: Pero, a ver... Eu prefiero o frío, sigo dicindo, por moito frío que faja, prefiero o frío, para traballar e para todo.
1: Leva lo mellor, claro. Bueno,
2: sí,
1: pois
2: sí.
1: Ten que haber para todos os gustos.
2: Eu pues... que non me guste tanta auga como este ano, pero
1: xa.
2: Despois o frío,
1: se me
2: parde un extremo ou do outro, prefiero o frío.
1: Xa. Pero bueno,
2: pero
1: mira, bueno. Aquí non vai moito frío, viñeche, pero temos un tempo bastante bon,
2: Eu ainda sigo un pantalón corto e camiseta
1: sí.
2: corta. O que pasa é que a partir desta hora igual xa... Xa, teño que puñer algo máis, pero eu andaba así día e noite lá,
1: Bueno, digo che que son friolera esta semana, andiven en pantalón corto, en manga corta, rarísimo en abril, O sea que por aquí estivo calor, estivo un tempo veraniego, A verdad que estamos con a temperatura elevada. É verdad que a noite refresca un poquinho, pero pola mañá, mediodía, moi ben. Eu firmaba tamén este clima aquí ahora, Sí.
2: Eu tamén, non chova, eu prefiro abrigarme pola mañá xa pola noite e depois durante o día que teño como estes días.
1: Pois sí. Depois de momento vai seguir así que vamos a aproveitalo.
2: Xa que aproveitare.
1: Pero de vacacións ainda estás ou xa empezaste a traballar?
2: Estou hasta empezo o sábado, a semana.
1: Bueno, pois ainda che queda un poquinho.
2: Bueno, non xa nada, coxe xa vai casa lú. Quédame mañá.
1: Bueno.
2: Para desfacer a maleta e facer a do traballo.
1: Xa, bueno, é así a vida.
2: Pero bueno, hai que coller ilusión e traballar para as próximas.
1: Claro que sí, home, ademais tes medio día libre, libras días, quero decir, non é... É saúde, o traballo é saúde tamén, claro que sí.
2: Ou todo de mañan ou todo de tarde, eso, sí.
1: Por eso.
2: Non é como estuvera todo o día aí.
1: Claro.
2: E despois polo resto, ben. Fundo festa, xa che dixen, e tal, e ben, moi ben.
1: Estupendo.
2: Sol, playa, festa e... Helados, todo, bueno, todo eso. O que se fai aquí no verano, fixo un nuevo lá abaixo.
1: Que ben, pois mira, xa ves co traballo feito.
2: Ahora aproveitar aquí o verano, esperemos que viña bo.
1: Ahora aquí, moi ben, así aproveitas todo, da lama e iso daqui, mira que ben.
2: Eso.
1: Bueno, que ximos poñer de canción, mo vas poñer fácil ou non?
2: Que cullesterme así, chamei e culleu Lucía rápido hoxe, que non contaba entrar hoxe.
1: Non me podes decir eso, Adrián, que mo di moita xente, eu quedome que digo, que fago? Dime, ai, pois non sei que canción, porque me colleu desprevenido. Digo, xa, chamamos a un programa de dedicar cancións e non tedes pensada a canción, que fago con vos?
2: Pois hoxe foi así, e dixe, vou chamar nada, a esta hora xa non me collen, que a hora que é xa nada. Xa vou chamar xusto de hoxe...
1: Quédame de pouca fé.
2: Dixe, bueno, pois... Eu que sei, unha que vexaste aí, xa sabe o meu estilo.
1: Queres Grupo Beatriz, queres Harmonía Show, queres Nueva Línea.
2: Harmonía Show, que Nueva Línea xa sonou hoxe, non?
1: Sí, Harmonía Show. Es... Sonou Noche de Copas, sí.
2: Pois, a ver, se os podo ver o Agustiano por aí, andan por aí cerca, andan suba baixa tamén. Tan, a ver, se pillan algo de sol en Canarias e veñen pasar aquí algo de... De tal, a ver se os vexo este verano e xa te diría a ver que tal é.
1: Vale, vamos a poñer de los besos que te di, Harmonía Show, parece che, que xa non a poñemos vale. Habitualmente, a ver que tal.
2: Sí, a ver, é de... E se algún día se está escoitando abaixo, que se animen a volver para arriba, que aquí como se ven ainda, igual que cando estaban arriba. De momento, eso non cambiou, cambiarían outras cosas, pero a gastronomía sigue igual.
1: Eso mellora cada vez máis.
2: Incluso mellora, así que se animen a volver para arriba, que se botan de menos,
1: Harmonía Show, veña.
2: Bueno, e despois vai pa esa gran familia. Gracias por todo, por deixarme estar alá. Un ano máis, gracias por todo. E despois pardes que dedico sempre pa Miranda. Luís non chamou este día, verdad?
1: No.
2: A ver se agora cando empece a traballar, a ver se conseguimos entrar. Bueno, pa Luís, que ao mellor se está escoitando estas horas, se saiu a traballar seguramente. Pa Miranda de Burgo, pa Paquita de Orense, pa Mari Carmen de Valdoviño, pa meus pais, pa meu irmán, pa vos, pasar bo fin de semana e hasta a semana que ven. E xa empezamos a rutina o sábado.
1: Veña, pois a empezar con forza, con bo pé e a seguir escoitando. Vale, Adrián?
2: Vale.
1: Pues un abraciño. Gracias por chamar. Chao.
2: Chao, hasta a semana.

0: facer as ganas ás veces, porque ás veces é verdade que hai que loitar contra un mesmo, non? Hai como dúas
1: sí,
0: iras,
1: sí.
0: Unha que di, pero para que? Non teño ganas, e outra que di, veña, tens que ir, tal. Fixeche caso a que dicía que tiña que ir, fixeche ben.
1: Sí. É que me dicían todos, vaya, decíamos neto, o sea, vaya, non vai pasar mal, vaya. Eu, a verdade, que me... Pero despois, ao final, dixen, pois, agora xa que está, agora vou. É de feito que sí, que vim moi contenta.
0: Que ben,
1: sempre
0: que ben.
1: É unha primeira vez para todos.
0: Sempre, sí. É a primeira vez sempre dá un pouco máis de... Costa máis, non? Costa máis.
1: Claro, eu tiño ido
0: con
1: meu marido,
0: home,
1: e
0: claro,
1: eso,
0: é distinto.
1: Pero agora, claro, solo, pois, xa costa máis.
0: Claro,
1: pero bueno.
0: Claro.
1: Hai que se acostumbrar a todo.
0: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno,
1: sí.
0: Que tal por aí toda esa familia de aves? Está caladiños?
1: Pois, hai unha mija, estaban un pouco tontos, agora non sei, agora calaron. Catalina, hola. Catalina, dis hola. Catalina, dis hola.
0: Hola, Catalina.
1: Hola,
0: que tal?
1: Pero hola, ben. Hola.
0: Ai, despertou, hola. Catalina, despertou.
1: Despertou, hola, ben, sin facer o tonto, hola, ben, vale. Dillo, hola. Hola.
0: Hola.
1: Non, non te vou dar agora, non.
0: El algo máis di, algo máis di. Hola, ahora dixo hola, ahora dixo hola. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, di hola.
0: Dixo hola, que tal eso, hola.
1: Nenos.
0: Hola, que tal, lo dixo ela.
1: Sí, hola, tal.
0: Ostra, acaba de decirlo perfectamente, hola, que tal, eh. Hola,
1: sí,
0: ¿qué tal?
1: Hola,
0: lo dice perfectamente
1: hola,
0: ahora.
1: Hola, guapa.
0: Qué bueno.
1: Ahora estoy aprendiendo a decir hola, Susana.
0: Ay, bueno, sería genial, ¿eh? Sería genial. Si di hola,
1: a ver,
0: Susana, ponémoslo de inicio del programa.
1: Hola, Susana. Estoy intentando decirlo. Como aprendo a decir hola, guapa, ¿para dónde vas?
0: Qué ten
1: bueno. Que deciros tamén.
0: Bueno, encantaríame, encantaríame. Ti sigue aí. El pasou
1: yo
0: un fado. Os
1: nenos, los di. Os nenos, xa dixo yo. Os nenos veñen hoxe. Os nenos non son, dior mío.
0: Xa, pero bueno.
1: Con máis novo, ten 13 anos.
0: Bueno, non son nenos.
1: Pero bueno.
0: Sempre va a ser
1: digo,
0: menos.
1: Yo, nenos.
0: Qué linda. A él pasou yo un fado, porque decías que non che quería nada, que estaba enfadado porque marcharas de vacacións.
1: No, él non. Él fala moito a mañá. O que pasa que él é máis tímido, sabes? Fala moito, sabes o que está falando, pero normalmente cando estou sola na casa, ya xa mañá, que non haxa moito... Pero ele fala máis.
0: Ele fala máis, enténdese mellor, pero
1: moi...
0: contadas ocasións.
1: Pero contadas ocasións,
0: na intimidade.
1: Mañá, xa, cando uso... Sí, ele é moi... E ademais, tamén ven calquera ou veñen uns rapaces á casa e nunca se acerca así pa diante como ela.
0: Ela é máis de charrachera.
1: Ela acercase máis, e despois sí, cando lle vai dar así calquer cousa, un cacahuete, unha noza, ou iso sí. Pero senón non penses que ele é moi...
0: Moi falangueiro. Pero ele
1: bueno, é máis tímido.
0: É máis reservado. Que non todos somos iguais, se nos animais pasa o mesmo, cada un ten o seu carácter, efectivamente. Bueno, pois pues despois dese...
1: Pero xa desde o primeiro día.
0: Xa foron así. Despois dese, hola, que tal?
1: Xa...
0: De Catalina imos poñerche a canción, entón,
1: sí,
0: Sira,
1: sí.
0: Que te apetece?
1: Sí. Parme un mil de cumbias, mesmo. Hoxe vai para toda a miña familia, especialmente para a miña neta que se gradúa o sábado.
0: Ah, mira que ben. Hola, que tal? Pero, la que di hola, que tal? É Catalina.
1: Así que xa van sendo grandiños, Susana.
0: Sira.
1: Sí.
0: É que se escoita perfectamente.
1: Ahora estaba aquí fora, sí.
0: Qué gracioso.
1: Sí, era Catalina, que ahora estaba aquí fuera.
0: Pues perdona, pero que se escuchó perfectamente. Hola, ¿qué tal? Qué graciosa.
1: Sí, es que se entiende perfectamente.
0: Qué maravilla.
1: Cuando está tranquila, es una amiga que yo reí, porque estaba, cuando se ponga a chillar, chilla o no dar más. Entonces, claro, se anda allí en botella un poquillo de comer, a botella de lo que yo gustan a ellos, entonces están más.
0: Alegres, más alegres. Perdona que te interrumpí, Daneta, que me estabas contando que se gradúa. O que pasa que, bueno,
1: no.
0: Emocionéme a escuchar hola, ¿qué tal? Tan claramente, que parece una grabación, vamos.
1: A ver si che...
0: Fala mejor que nos. Vamos, enténdese.
1: Que yo saco una foto, que a ver si te mandamos.
0: Ah, sí, por WhatsApp, envíame foto.
1: Para que veis.
0: Envíame foto de la
1: sí,
0: y dos canciños también que tes ahí.
1: Os canciños tamén, os pobres, agora xa van estar contentos, pero estuveron disgustados, están máis pobriños.
0: Claro, estaban a tener menos.
1: Estaban...
0: Pensaban
1: estaban...
0: que...
1: Os pobres que non sabían, dixeron, pero esta muller cando me marchou...
0: Pensaban que non volvías, pero ahora...
1: Que nos deixou soliña.
0: Ahora, como saben que volves, xa a próxima vez non nos vai pasar igual. Xa din, volve sempre, volve, xa está.
1: No, ya ademais, a casa viñan todos os días. Quer dizer que tampouco non nos pasaron tan mal que te viñan todos os días velos.
0: Claro que sí, muller, o que pasa que sempre botan total de menos.
1: Home, claro.
0: Bueno, home, pues,
1: claro.
0: Imos bailar entón cumbias...
1: Bueno, pois bailamos, e despois xa te direi como vou pasar no, bueno, na graduación, que despois xa leirá de festa, va.
0: Ai, ti tamén vas á graduación,
1: pero
0: mira que
1: irei na vera graduación.
0: Que ben, que ben. Sí. Que me dis que é o sábado, ou vendres?
1: Sí.
0: O sábado?
1: Sí, o sábado.
0: Moi
1: é
0: ben.
1: O sábado.
0: Moi ben.
1: Pois, é o sábado.
0: A pasarlo moi ben e a disfrutarlo moito, Sira.
1: Sí. É a segunda, a ver se siguen indo así todos.
0: Claro que sí, polvo camiño.
1: Sí.
0: Entón, hoxe dedicámonos especialmente para ela, para a tua neta.
1: Sí.
0: Vale.
1: Hoxe especialmente para... bueno, é para ti, é para unha amiga
0: que
1: é para María de Lalín, é para Manuela Estrada e a súa familia.
0: Estupendo.
1: Pois para a miña familia,
0: Vale.
1: Así se van todos excluídos, é para a familia de Radio do Bosque, bastante...
0: amplia.
1: Sabe, también. Susana, o outro día... Oinga González de noite.
0: En este
1: a noite. Nun programa que hai, non me acordo agora como explicarche.
0: Noutra cadena.
1: Sí, nun programa que hai de noite. Sí, chega a dúas. Nun programa que hai pa próxima vez que te chamo González, hai de acordar.
0: Chamou antes, González.
1: Sí,
0: claro.
1: Sí, xa vengo aí.
0: Durme pouco, chama a radio. El vai pa cama as 9, pero como durme pouco, chama a radio. Fai ben, que a radio para eso está, para acompañar.
1: Pouco,
0: claro
1: porque
0: que sí.
1: Despois chama a radio. Eu já aí outro día tiño o barco, xa máis. Eu non me acordo de dicirte xa. Pois claro, agora marcha cedo pa cama, claro.
0: Xa estará a punto.
1: Ten que estar desperto.
0: Pois para el tamén lle dedicamos. Imos poñer a canción para que nos dé tempo que temos que poñer publicidade, vale, Sira?
1: Vale, veña.
0: Moitos bicos, chao. Ata logo, chao, Sira, ata logo.
1: Igual pa ti, chao.
0: Ata logo. Nos pedía mix de cumbias, pois venga, vamos con este mix de Américo que lleva por título A morir.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya. Vamos a Lalín. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. Buenas tardes. Choviendo a rayando sol.
0: ¿Qué me dices? Chove por ahí.
1: Chove, rayo sol. Está un día medio raro.
0: Bueno, pues mira, en cambio aquí en La Coruña no choveu en toda la tarde. Está una tarde soleada, pues
1: aquí,
0: soleada.
1: Aquí sí. Yo salí en un momentiño que iba a poñer unos pimientos, pero se tengo que volver para dentro.
0: Caramba, xa, non deixou, non deixou a auga que
1: os puxeras. Non, non, dixo, me deixas para mañá.
0: Oxe, ten traballe, sí. Eso, mañá hai menos posibilidad de chuvia, así que mañá sí, mañá sí.
1: Por eso, a ver se mañá non choves, empeza a puñer o tempo.
0: Bueno, como vai todo por aí? Ben, Sira?
1: Ben, ben, ben, xa,
0: xa coa maleta, coa maleta guardada xa, non? Todo...
1: Sí, sí, xa, Harry, esperando que aparezca outro por aí.
0: Esperando o siguiente, moi ben, como ten que ser.
1: Ti xa me dicías que o primeiro que era, pero agora sí, que a verdade, que agora xa me queda gana de volver a máis.
0: Que non te ibas a arrepentir. Ademais, é mellor arrepentirse de ir e non arrepentirse de non ir. É mellor.
1: Bueno. Ai, sí, estou moi contenta por haber ido.
0: Que ben, que ben.
1: Moi contenta por haber ido.
0: Pois pues é que ten ilusión, muller, é que...

0: Ahí estaba esa versión de La Llorona de Rozalén y vamos a Bastavales. Allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Última hora en Bastavales. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Tronó o no tronó?
1: Hoy un sol perde trono, pero ahora ya está todo normal y corriente. Bueno, ahora ya no se ve Lorenzo, ya se metió detrás del monte, pero bueno, con todo eso da justo estar aquí mirando para arriba.
0: Espantachos tronos.
1: Sí. Houve unha tronada, houve aí por Vedra, sí. Por aí, sí, pero aquí non chegou nada, eh?
0: Non, pois a barreira dice, aquí non pasa nadie, nin os tronos.
1: Aquí nada, non, isto está intocable, está. Os intocables de Elias Ness.
0: Hai unha barreira aí, infranqueable.
1: Barreira do sonido. Bueno, voulle dicir aquí ao señor da leño, a mo barrala, me para chorar a canga, só me llorona, a chorar a canga, só me que ven e laura a llorar que a llorona, bueno. Barralo de Leño, que acaba de dedicar unha canción para todos a súa clientela. Bueno, mire, eu queria escoitar, se pode ser, del Zorzal Criollo, Carlitos Gardel, non? Uh-huh. Cambalache,
0: veña. Sí.
1: Que porque ten aí unhas cousas moi... Bueno, a mí chama má atención eso, non? Porque el que non llora non mama, e bueno, así outras cousas tamén, non?
0: Entonces... Ah, entón ao final hai que chorar, hai que chorar. Ves como hai que chorar?
1: Estar a cangas, a cangas.
0: Que estarán pensando os de cangas agora?
1: Hai que chorar a cangas.
0: Ai, ai, ai, que chorar.
1: Ai, sí, ai, ai, que me sabe a calizar, sí, sí.
0: Ai, que chorar de risa, mellor.
1: Bueno, sí, sí, sí.
0: Podendo ser mellor.
1: Me falta pouco tempo,
0: sí, é verdade. Sí.
1: Bueno, vamos levando así a golpe, xa despois xa será de outra maneira.
0: E para que lle imos dedicar esta canción?
1: Vamos dedicar para Barral, o me pó da leña, que anduvo por aquí estes días, e acabo de escoitar unha...
0: Pero coñécelo ti?
1: Sí, personalmente, él es la señora, sí.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Sí, porque sírvenos aquí material combustible.
0: Ah, qué bueno, material de calidad. Yo pensé que estabas de broma, como a veces ya no sé.
1: No,
0: me dices en serio, me dices de broma.
1: Pero vamos a ver, Susana,
0: no sempre a tua retranca.
1: É
0: verdad, que ti todo dices de... É verdad, é verdad.
1: Caramba.
0: Que cousas teño, discúlpame. É que a veces teño cada cousa.
1: Bueno, a falta do sentido tamén me noto bastante, pero con todo eso.
0: Un home de palabra.
1: Pero dos coches aparto, eh. Como si eu...
0: Ai, que tanta retranca, non sei, a veces escapa.
1: Ai, bueno, tanta retranca, sí, os retranqueiros.
0: Falta fai a retranca.
1: Fai falta, moita falta.
0: E cada vez máis, é verdade.
1: Bueno, cada vez imos a peor, gracias a Dios. Pero bueno, non ten nada.
0: Gracias a Dios, gracias. Bueno, pois para ti e para Marcelina, mandamos un abraciño grande.
1: Sí, moitísimas gracias, nos mandámoslo de volta.
0: Moi ben, pois que haxa cariño, creo que fai falta tamén.
1: Seguimos así, a ver se podemos para a semana que ven volver a falar, vale?
0: Veña, pois se para tamén, que o día da nai, que seja moi feliz todos os días, vale?
1: Sí, ela foi tres veces nai, pudo ser máis, pero non quiso.
0: Tres está ben.
1: Depois de poñer a fábrica en funcionamento, pois unha máis ou dúas.
0: Bueno, tres está ben. O importante é ser feliz.
1: Vale, deixemos eso que non ven ao caso.
0: Efectivamente, é unha cousa moi personal. Imos de Cambalache, vale?
1: Ala, boa
0: gracias,
1: tarde a todos.
0: Gracias, Manolo. Chao, ata logo. Chao.

0: Gracias.
1: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Pues esperemos que le haya gustado a Máximo esta versión bachata del Si tú me dices ven. Vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Por aquí muy bien, ¿cómo va y todo por ahí?
3: Ah, por aquí está tiempo revuelto.
2: Tiempo revuelto, tiempo de primavera, de lluvia, de tormenta, un poco de todo, ¿no? Por ahí.
3: Un día mejor y otro día más malo.
2: Bueno, é o que toca. Xa, queríamos que chovera e xa choveu, non?
3: Xa choveu algo.
2: Xa, algo xa mollou, eh?
3: Algo xa mollou, sí.
2: Xa, me sí. Bueno, e ti tes ganas de bachata, de merengue, de cumbia. Que queres escoitar ti? A ver.
3: Eu que xa non sei o que quero escoitar.
2: Pois témolo difícil, entón. A ver, hai que chegar a un acordo.
3: Xa saliu a colaboración esa entre De Ningures e Mondra.
2: De Ningures e Mondra. E sabes o título da canción?
3: É unha canción, sei que ha titulado Brau, pero é que escuitei algo ao principio da mañá a túa compañeira...
2: A Eva.
3: A Eva. Pero despois non pude seguir o programa.
2: De Ningures. É algo do Brau, me dís?
3: Sí, é unha canción que fan, sei que é dedicada ao Brau. O plan o solo...
2: Ah, así. Vale, claro, que aquí sale me descolorido, non sei se vai ser esa. E con quen colaboran, me dís? Ah, vale, vale, con... Sí.
3: De Ningures e Mondra.
2: Vale, espera, que me sale unha por aquí. Que se nos faga de día, eu penso que esa.
3: Non sei, é que non, despois como non poden seguir
2: sí, o... Sí, con Mondra, que se nos faga de día, efectivamente.
3: Como non poden seguir o programa, pois perdínme no...
2: Pois xa temos por aquí, que se nos faga de día, chámase. Poñemos esa, entón?
3: Pois poñamos esa.
2: Veña. Agora día témolo bastante largo, ¿eh? Non hai problema.
3: Sí, sí, sí. O sea, ainda queda.
2: Sí, sí, mellor. Bueno, e para quen íamos dedicar?
3: Dedicámosla para vos e para toda a audiencia.
2: Estupendo. Bueno, pues tamén para ti, unha aperta enorme. A seguir aí escoitando, Antonio, e poñemos esa canción, ¿vale?
3: De acuerdo.
2: Boa tarde, chao.
3: Igualmente.
4: Estou pa los bilitroques, ir por amoras, deitarse na erva seca, xuntarse nun bar, sentir o salitre no corpo, di nadar ao mar, cheirar o fume na roupa, na noite de San Juan.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Voy con un mensaje que dice: boa e próspera tarde, dende Mondariz son chomín, pero unha tarde como esta botamos de rock and roll e criticamos un pouco. Di, podería despoñer de su por Scorpions, porfa, si experto. Claro que sí, chomín, unha aperta enorme, poñemos xa a música de Scorpions.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño. E sobre
0: Benvido,
1: todo
0: Carlos.
1: Co tema de hoxe, non? Porque a música...
0: Uh-huh.
1: Pero antes de me dir unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido... había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: Non. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron os xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda. Que cunda o xemplo. Que non sexa todo guarerías, porque... A ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira, aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a playa e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente
1: sí.
0: lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo, habría que preguntarse
1: que
0: efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote. Enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... Bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións hixénicas que considere oportunas.
1: Hai que nos cabería a pregunta...
0: En fin. E queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante.
1: Ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro. A vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día, dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón... Non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por que, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber. Quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pues mira, quizás que puidéramos, pero... Tampouco
0: pero
1: non
0: nunca...

0: Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues estamos bien. Choviu bastante ahora cerca de noite por aquí, pero bueno. También refrescou un pouco. Benvido sexa.
0: Pois adiante, benvido sexa. O frescor e sí. Benvido sexa o calor. A ver a que le vale.
1: Eso. Sí, sí.
0: Susan
1: sí.
0: Tordoia, contanos.
1: Sí. Pues mira, esto da música clásica é como todo. Escoitar, ou polo menos empezar a escoitala, malo será que non nos guste algo, polo menos. É o que penso eu. Eu teño que decir que me gusta a música clásica de todos os tempos. Pero no período do barroco, compositores como Juan Sebastián Bach e outros daquela época, que usaban o clavicémbalo, que a mí me encanta ese sonido. Despois, pouco a pouco, foise sustituindo polo piano, hasta ahora. E ao principio nombraste esa palabra da capo. En música significa, por exemplo, en unha partitura, cando aparece da capo, no medio ou en calquera momento, temos que volver ao principio. Sí, sí, nombraste esa palabra. Despois eu teño uns amigos que vivan na Coruña, bueno, en Mesoiro, concretamente. E casi van todos os domingos ao Teatro Colón por as mañáns, sobre as 12. Algúnha vez tamén no Rosalía. Ver a banda municipal é sempre é gratis. Sempre. Hasta completar o aforo, va, hasta que te echeu. Ás veces mandanme o programa, obras moi, moi importantes. Ainda me dín, vente, que tamén nos imos e tal, pero bueno, teño ido unha vez, pero é verdade que non me fai moito xeito. Pero, xa digo, é sempre gratis. Sí, sí. Está ben. Fai moita xente. Escoiterme.
0: Todo o tempo.
1: Bueno, pois eso.
0: Non digo nada, non vai a ser que me chame propagandista.
1: Pois a mí gustame que digas algo.
0: Ja. Non, o que estamos dicindo, efectivamente, que estamos no mundo libre e que hai moitas posibilidades de escoitar ou de opinar. Incluso, faltando respeto á peña, á xente, á poboación, á sociedade.
1: Bueno, unha cousa non quita a outra, pero bueno.
0: Mellor calar, no meu caso.
1: Eu diría que non sei fijo, pero eu diría que a música toda, ou casi toda, está basada na música clásica, porque a música clásica foi a primeira que empezou, non outra música de agora. Eu diría que estamos xogando con eso. Pero bueno. A min, desde logo a música clásica, tanto cantada como tocada, os oídos son o meu mellor. Normalmente son o meu mellor os oídos, pero bueno, hai gustos para todos, eu non digo nada, digo que, bueno, hai gustos para todos, ten que haber gustos para todos. Veñan cousas novas e, bueno, en fin. Non direi moito máis, Esther.
0: Tes ido algún concerto de clásica en directo?
1: Sí, sí. Varias veces, moitas. Bueno, moitas non. As que puden. Desde logo a min en directo, un ano, a ver, escoitando tamén sin ver os músicos, pero eu se vexo os músicos como que mellor. Están tocando algo, non digo unha obra moi rápida, era así algo romántico, o ver a expresión da cara e os movimentos, parece que xa, non sei, xa me leva, como suelo dicir. Sí.
0: ¿O recomendarías? Para unha persoa que che diga, eu non entendo, eu nunca fun a un concerto de música clásica, creo que non o vou a entender ou creo que me vou a aburrir, que lle dirías?
1: Eu diría que eso de entender non ten nada que ver. pode ser que nunca fora máis gostar, e vai a un concerto pode gostar, eso non ten nada que ver, creo eu, E ao mellor tamén unhas obras pode ser que gustan máis que outras, como nos suele pasar a todos. Non de todas polo mesmo eso, pero aunque sean todas boas, pero unhas poden gustar un pouquinho máis que outras. Porque polo que sea, tamén non se pode decir polo que, pero sempre ten preferencia por algunhas. Eu xa digo, eso non ten nada que ver pa que non se entenda nada. Pode gustar igual. Pode gustar igual. Eu diría que de comparar os conciertos de rock ou reggaetón ou todo eso é compararlo con outros conciertos de música clásica, que tal. E despois cada un se escolle o que lle parece, os escolles todos, va? Porque diferencia hai. Sí, diferencia hai. Pero bueno, hai gusto para todo. Ti que dis?
0: Nada.
1: Algo dirás a túa opinión?
0: Non, a miña non.
1: Bueno.
0: Porque o que me estaría apetecendo dicir agora soa moi mal.
1: Bueno, pola que non digas como que eres.
0: Efectivamente. Debo facer un exercicio de contención. Porque agora mesmo me apetecería dicir varias cousas que soarían moi mal. Non porque sexan groserías, senón porque ian a soar moi mal. Así que prefiro non dicilas.
1: O que está ben feito sempre está ben feito. E o que non está tan ben feito non está ben feito, pero bueno, ao mellor o que está ben feito para min, para outra persona está mal, ou ao contrario. Eu non digo nada, que non digo ao contrario a nadie, pero bueno, desde logo, eu vexe a veces na televisión, ou casi todos os días, nun programa que hai, bueno, pa min, deixa moito que desear. Pa min deixa moito que desear. Pero, bueno.
0: Seguimos falándonos. Grazas por estar con nos, Suso.
1: Ala, gracias.
0: Continuamos, boa noite. Un saúdo, grazas. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos?
2: Con Pitusa de Vigo.
0: Muy buenas, Pitusa. Te escuchamos, adelante.
2: Bueno, yo quiero decir que cada uno tiene los gustos que...